0: याद रखो हमारी बात,
1: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
0: जंगल है धरती का गहना,
1: सदा इसकी रक्षा करना,
0: होगी जो धरती पर हरियाली,
1: चहुं ओर फैलेगी खुशहाली।
2: सूचना परक कार्यक्रम दर्पण अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे केंद्र का प्रसारण आप अपने मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुनते हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:55 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
3: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 11 आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्यास्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 38 संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च newsonair इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः क्षेत्रीयासु भाषासु अपि भविष्यति। निर्वाचनायोगः पुनः उक्तवान् यत् सर्वेषां राज्यानां तथा केन्द्रशासित प्रदेशानां कृते निर्गमितानां मतदातृसूचीनां विशेष गहन संशोधनस्य SIR इत्यस्य निर्णयः सर्वसम्मत्या स्वीकृतः आसीत्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् वार्ताहर विभागस्य महानिदेशकः आशीष गोयलः अवदत् यत् ह्यः आयोगस्य सभा अभवत्, यत्र मुख्य निर्वाचनायुक्तः ज्ञानेश कुमारः, निर्वाचनायुक्तः सुखबीर सिंह संधु, विवेक जोशी च उपस्थिताः आसन्। सः अवदत् यत् बिहारतः आरभ्य सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च कृते गतवर्षस्य जून मासस्य 24 प्रसारितस्य SIR इत्यस्य आदेशः आयोगस्य सर्वसम्मत्या अनुमोदनेन प्रसारिता अभवदिति। निर्वाचनायोगः अवदत् यत् BLO इति बूथस्तरीय अधिकारिणः तेषां गृहे सुगच्छन्ति ये वर्तमानस्य विशेष गहन संशोधनस्य SIR इत्यस्य समये सूचनाः प्रदत्तवन्तः तेषां आवश्यक पत्राणि संग्रहीतुम्। तदनन्तरं BLO इत्येते ECI नेट इत्याख्ये पटले प्रलेखान् प्रेषयिष्यन्ति। भारतं सर्वान् पक्षान् संयमम् आचरितुं, कष्टं न्यूनीकर्तुं, नागरिकान् रक्षणं सुनिश्चेतुं वर्तमान

0: रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात कार्यक्रमस्य सेप्टेम्बर मासे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मेलनस्य अवसरः प्राप्यते। अहं देशस्य सर्वेषां जनानां स्वागतं करोमि। मन की बात इत्यस्मिन् अहं देशवासिभ्यः सकारात्मक प्रयासाय मञ्चं प्रददामि। देशस्य उपलब्धीनां चर्चां करोमि। भारतस्य तादृशैव एका महत्वपूर्णा ऐतिहासिकी उपलब्धिः एकदिवसानन्तरं 10 वर्षाणि प्राप्स्यन्ति। सा उपलब्धिः अस्ति सर्जिकल् स्ट्राइक् इति। 10 वर्षेभ्यः पूर्वं 16-20-शततमवर्षस्य सेप्टेम्बर् मासस्य 28-29 दिनाङ्कयोः भारतीयसेनया पाकिस्तानदेशे स्थितेषु आतङ्कवादिनाम् आश्रयस्थलेषु सर्जिकल् स्ट्राइक् इति कृतमासीत्। LOC इति नियन्त्रणरेखामतिक्रम्य अस्माकं वीरभटैः यथा आतङ्कवादस्य विरुद्धं सैन्यकार्याचरणं कृतं, तद्दृष्ट्वा जगदिदम् आश्चर्यचकितमासीत्। सर्जिकल् स्ट्राइक् इत्यनेन दृढतया सम्पूर्णस्य विश्वस्य समक्षं भारतस्य आतङ्कवादविरोधिन्याः नीतेः एकं नूतनमुदाहरणं प्रस्तुतमासीत्। आतङ्कवादिनामाक्रमणैः भारतं दीर्घकालपर्यन्तं यां पीडाम् असहत, सर्जिकल् स्ट्राइक् इति तस्याः पीडायाः विरुद्धं भारतस्य निर्णायिका प्रतिक्रिया आसीत्। विगतैकदशके बालाकोट् विमानाक्रमणात् आरभ्य ऑपरेशन सिन्दूर इत्यभियानपर्यन्तं भारतेन पुनः पुनः स्पष्टः सन्देशः प्रदत्तोस्ति यत् यदि आतङ्कवादिनः भारतं प्रति कुदृष्टिं क्षेपयिष्यन्ति तर्हि तस्य कठोरं प्रत्युत्तरं प्रदास्यते। सखायः आतङ्कवादिनामाक्रमणैः भारतं दीर्घकालपर्यन्तं पीडितमस्ति। एकः कालः आसीत् यदा भारते क्रमिकविस्फोटानां घटना अत्यन्तं सामान्यः विषयः आसीत्। सेप्टेम्बरस्य अस्मिन्नेव मासे अर्थात् 18-20-शततमवर्षस्य सेप्टेम्बर् मासस्य 13 तिथौ दिल्लीनगरे घटितेषु क्रमिकविस्फोटेषु बहवः निरपराधाः जनाः हताः आसन्। अस्य कतिपयसप्ताहानन्तरमेव मुम्बईनगरे 26/11 इति नाम्ना ख्यातं महद्भीषणम् आतङ्कवाद्याक्रमणम् अभवत्। सखायः पूर्वमपि प्रत्येकम् आतङ्कवाद्याक्रमणस्य अनन्तरं पाकिस्तानस्य विरुद्धं कार्याचरणं कर्तुं याचना क्रियते स्म, किन्तु तस्मिन् विषये न तावत् गम्भीरतया ध्यानं प्रदीयते स्म, समययापनमेव प्रतीक्ष्यते स्म, किन्तु अद्यतनीयं भारतम् आतङ्कवादस्य विरोधे शून्यसहिष्णुतानीतिम् अवलम्बते, वयं च तस्याः फलमपि पश्यामः। सखायः अस्मिन् वर्षे 9/11 इत्यातङ्कवाद्याक्रमणस्यापि 25 वर्षाणि जातानि। अमेरिकादेशस्य वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इत्यत्र ये निरपराधाः जनाः स्वप्राणान् अत्यजन् तेषु अमेरिकादेशवासिनां पश्चात् सर्वाधिकाः जनाः भारतदेशीयाः आसन्। मया स्मर्यते 14-20-शततमे वर्षे प्रधानमन्त्रिपदाधिगमनानन्तरं यदाहम् अमेरिकादेशं गतः आसम् तदा न्यूयॉर्क नगरे तेषां निरपराध नागरिकेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पयितुम् अगच्छम्। अद्य च पुनरेकवारं भारतस्य कोटिशः नागरिकाणां पक्षतः अहं तेषां पीडित परिवाराणां प्रति स्वसंवेदनां समर्पयामि। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्यत्वे देशे एकं महच्चित्रं निर्मीयते। अस्मिन् चित्रे भवन्तोऽपि सन्ति, भवतां परिवाराः अपि सन्ति, भवतां प्रतिवेशिजनाः अपि सन्ति। अहं भारतस्य जनगणना विषये वदामि। देशस्य सर्वेषु राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च अस्याः प्रथमं चरणं प्रायः सम्पन्नम् अभवत्। द्वात्रिंशत् कोटिभ्य

अधिकानां परिवाराणां सूचनाः अभिलेखिताः सन्ति। अद्यत्वे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखण्डानां च दुर्गमेषु हिमाच्छादितेषु प्रदेशेष्वपि कार्यमिदं प्रचलति। तत्रत्येभ्यः बहवः प्रेरणादायकाः अनुभवाः अस्माकं पुरतः आगताः सन्ति। उत्तराखण्डे जनगणनायाः प्रारम्भः चमोली मण्डलस्य माणाग्रामात् अभवत्। माणाग्रामः देशस्य प्रथमग्रामः इति कथ्यते। तत्र जनगणना कार्यस्य सर्वप्रथमः आरम्भः 83-वर्षीयायाः पूर्णिमा रावत महोदयायाः अभवत्। उत्तर काशी मंडलस्य बगोरी ग्रामे गृहवास व्यवस्थां संचालयतः हरदेव सिंह राणा महोदयेन आंकिकीय माध्यमेन स्वस्य विवरणं स्वयमेव पंजीकृतम्। सखायः, जनगणना अस्माकं सर्वेषां राष्ट्रियं दायित्वमस्ति। ऑगस्ट मासस्य 15 तिथौ अपि अहं देशवासिभ्यः आग्रहं कृतवान् आसम् यत् अस्य कार्यस्य कृते स्वसमयम् अवश्यं विनियोजयन्तु। जनगणनायै स्वस्य विवरणं स्वयमेव पञ्जीकरणस्य इयं सुविधा अत्यन्तं सरला अस्ति। भवन्तः स्वस्य चलदूरभाषमाध्यमेनैव स्वस्य तथा स्वपरिवारस्य विवरणं पञ्जीकर्तुं शक्नुवन्ति। एषा सुविधा हिन्दीभाषया सह 16 भाषासु उपलब्धा अस्ति। सखायः, अस्य कृते भवद्भिः जनगणनायाः अन्तर्जालपटले प्रवेष्टव्यं भवति। जालपटलमिदमस्ति se.census.gov.in इति। अस्मिन् जालपटले प्रविश्य स्वस्य चलदूरभाषाङ्केन प्रवेशं कुरुत। स्वस्थानस्य विवरणं दत्त स्वपरिवार सम्बद्धां सूचनां पूरयत, ततश्च तां प्रेषयत। एषा सम्पूर्णा प्रक्रिया प्रायः 15-20 मिनट पर्यन्तं समयं गृह्णाति। अस्य कृते भवद्भिः न किमपि प्रपत्रस्यापि उपारूपणम् आवश्यकम्। विवरण प्रेषणानन्तरं भवद्भ्यः एका विशिष्टा परिचय संख्या प्राप्स्यते। यदा गणनाकर्मी भवतां गृहमागच्छेत् तदा भवन्तः तस्मै तां परिचय संख्यां दर्शयितुं शक्नुवन्ति। भवद्भिः प्रदत्तस्य विवरणस्य सत्यापनानन्तरं सा जनगणनायाः भागः भविष्यति। सखायः, अद्यावधि चलदूरभाषस्य माध्यमेन 60,00,000+ जनाः जनगणना जालपटले आत्मनः विवरणं पूरितवन्तः सन्ति, स्वगणनां कृतवन्तः सन्ति। भवद्भिरपि अस्मिन् कश्चित् समयः दातव्यो भविष्यति, किन्तु राष्ट्रस्य कृते तदत्यन्तं महत्वपूर्णमस्ति। यतः भवतां सम्यक् विवरणं, भवतां परिवारस्य च सम्यक् विवरणं देशस्य भविष्यस्य यथार्थं चित्रं निर्मातुं साहाय्यं भविष्यति। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्य सेप्टेम्बर् मासस्य 27 दिनाङ्कः विशेषकारणेन अधिकतरं विशिष्टः अभवत्। अद्य तस्य महापुरुषस्य 100वीं जन्मजयन्ती अस्ति, यः संस्कृतेः, समाजस्य, राष्ट्रस्य च कृते आत्मनः सम्पूर्णं जीवनमर्पितवान् आसीत्। अहमत्र विश्वहिन्दूपरिषदः अन्तर्राष्ट्रियकार्याध्यक्षचरस्य श्रद्धेयस्य स्वर्गीयस्य अशोकसिंहलमहोदयस्य विषये वदामि। 26,1,900 वर्षस्य सेप्टेम्बर् मासस्य 27 तिथौ अद्यतनदिने एव आगरानगरे तस्य जन्म अभवत्। सः समाजे निवसन्नपि तपस्विनमिव जीवनमजीवत्। रामजन्मभूमि आन्दोलनाय तेन या दिशा प्रदत्ता, या च ऊर्जा प्रदत्ता, तस्यैव परिणामरूपेण वयमद्य अयोध्यायां भव्यमन्दिरं साक्षात् पश्यामः। मम तु अतीव महत् सौभाग्यमासीत्। मया न केवलं तस्य जीवनं समीपतः दृष्टम्, अपि तु तेन सह अस्मिन् कार्ये संलग्नत्वेन भवितुमपि मया अवसरः प्राप्तः। यदा अहं राममन्दिरे प्राणप्रतिष्ठानुष्ठाने समुपस्थितो भवम्, तदापि पुनः पुनः अशोकमहोदयस्य स्मरणं मत्कृते सर्वथा स्वाभाविकमासीत्। सखायः, अशोकमहोदयस्य विषये एतादृशीनि बहूनि तथ्यानि सन्ति, येषां विषये तावती चर्चा न भवति। राममन्दिर आन्दोलनेन सहैव सह सामाजिकभेदभावस्य विषमतायाश्च विरुद्धमपि महान्तं सङ्घर्षं साक्षात् कृतवान् आसीत्।
तस्य जन्म अतीव समृद्धे परिवारे अभवत्। तस्य पिता नागरिक सेवायाम् अधिकारी आसीत्। तस्य भ्रातरः भगिन्यश्च अपि अधिकांश सदस्याः उच्चेषु पदेषु कार्यं कृतवन्तः। सः स्वयमपि

IITBHU इत्यस्य स्नातकः आसीत्। किन्तु एतत् सर्वं सन्तमपि तेन समाजस्य संस्कृतेश्च कृते स्वजीवनं समर्पितम्। एष एव महापुरुषाणां परिचयः भवति। अद्य तस्य जन्मशताब्द्याः अवसरे तस्य कोटिशः प्रशंसकानां पक्षतः अहं तस्य नमनं करोमि। मम पक्षतः तस्मै भावपूर्णां श्रद्धाञ्जलिं समर्पयामि। मम प्रियाः देशवासिनः, वयमस्य वर्षस्य आरम्भं स्वाभिमानस्य एकेन महापर्वणा कृतवन्तः। एतत् पर्व आसीत् सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इति। अद्यारभ्य एकसहस्रवर्षेभ्यः पूर्वं षड्विंशत्युत्तरैकसहस्रतमे वर्षे मोहम्मद् गजनी इत्यनेन प्रथमवारं सोमनाथ मन्दिरं विध्वंसितमासीत्। परं ये जनाः सोमनाथं भित्त्वा भारतस्य परिचयं विलोपयितुमागताः आसन् अद्य तेषां किमपि अस्तित्वमपि नास्ति। तथा च सोमनाथ मन्दिरं पूर्णभव्यतया सह विशालसमुद्रस्य तटे भारताय अमरतायाः आशीर्वादं यच्छति। अत एव अस्माभिः पूर्णगर्वेण अस्मिन् वर्षे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आचरितम्। सखायः, एतां चर्चामहमद्य मन की बात इत्यस्मिन् पुनः किमर्थं करोमि? अस्यापि एकं विशिष्टं कारणमस्ति। षड्विंशत्युत्तरैकसहस्रतमे ख्रीष्टाब्दे यदा गजनी द्वारा सोमनाथस्य विध्वंसः कृत आसीत्, तस्मिन्नेव वर्षे गुजरातस्यैव मोढेरा ग्रामे प्रसिद्धे सूर्यमन्दिरेऽपि आक्रमणम् अभवत्। तत् खण्डितं कृतमासीत्। अर्थात् मोढेरा मन्दिर विध्वंसस्यापि अस्मिन् वर्षे एकसहस्रं वर्षाणि सञ्जातानि। यद्यपि तस्मिन् काले एतस्य मन्दिरस्य निर्माणस्य केवलमेकमेव वर्षम् अभवत्। पञ्चविंशत्युत्तरैकसहस्रतमे वर्षे अस्य मन्दिरस्य निर्माणं राज्ञा भीमदेवेन कारितमासीत्। सखायः, भवन्तः तस्य कालखण्डस्य विषये चिन्तयन्तु यदा एतावत् महत् आक्रमणम् अभवत्। सोमनाथ मन्दिरमिव आस्थायाः एतावत् महत् केन्द्रं खण्डितं कृतं स्यात्। अनेकेषु च स्थानेष्वपि आक्रमणानि जातानि स्युः। तदा कस्यचिदपि समाजस्य शासनस्य वा मनोबलं भङ्क्तुं शक्यते स्म। परन्तु राजा भीमदेव प्रथमः न केवलं गजनीत्यातङ्किणं सम्मुखीकृतवान्, अपि तु कस्मिंश्चिदेव काले मोढेरा सूर्यमन्दिरस्य पुनर्निर्माणमपि कारितवान्। अस्याः एव प्राणशक्तेः कारणात् सोमनाथमन्दिरस्यापि वारं वारं विध्वंसे सत्यपि पुनर्निर्माणं भवति स्म। सखायः, मोढेरा सूर्यमन्दिरे अपि परवर्तिनि कालखण्डे आक्रमणानि नावरुद्धानि। कालान्तरे अलाउद्दीन खिलजी नामकेन एकवारं पुनः वास्तुकलायाः एतद् भव्यं मन्दिरं खण्डितमासीत्। परं सखायः, वयं भारतस्य जनाः सूर्योपासनां केवलं वास्तुकलायाः मन्दिराणां च माध्यमेनैव न कुर्मः। अस्माकं सूर्योपासना तस्याः एकः अर्थः एषः अपि भवति, प्रकाशस्य ऊर्जायाः विज्ञानस्य निरन्तरतायाश्च प्रेरणा। अत एव मोढेरा अपि अद्य न केवलं सूर्यमन्दिराय ज्ञायते, अपि तु गुजरातराज्यस्य अयं ग्रामः देशस्य प्रथमः सूर्यग्रामः सौरग्रामः सञ्जातः। मोढेरा अद्य पूर्णतया सौरोर्जया प्रचलति, तथा च तेन देशस्य सम्मुखे सतत विकासस्य एकम् उदाहरणं प्रस्तुतम्। मोढेरा ग्रामे पर्यटकानां कृते अनेकानाम् आकर्षणानां सुविधानां च आरम्भः अपि जातः अस्ति। जनवरी मासे मकरसङ्क्रान्तेः पश्चात् तत्र मोढेरा नृत्यमहोत्सवस्य आयोजनमपि भवति। अस्मिन् भारतस्य सांस्कृतिकनृत्यानां शास्त्रीयनृत्यानां च अद्भुता प्रस्तुतिर्भवति। अहमिच्छामि भवन्तः सर्वेऽपि एकवारम् अवश्यं मोढेरा ग्रामं गच्छन्तु, भारतस्य च अस्याः गौरवशालिन्याः दायस्य दर्शनं कुर्वन्तु। सखायः, अतीतेन सह अस्माकं सम्बन्धः अद्यापि अतीव जीवन्तः अस्ति। अस्य पृष्ठे तेषां जनानां समर्पणं परिश्रमश्च अस्ति ये एतमधिकं गम्भीरं कुर्वन्ति। तमिलनाडुराज्ये तिरुचिरापल्ली नगरस्य मन्नपारै क्षेत्रे एतादृशः एव एकः अद्वितीयः प्रयासः भवति। एकस्मिन् महाविद्यालये तमिल अध्ययन विभागेन सह सम्बद्धाः ए सेल्वा राजु महोदयाः एतम् अग्रे नयन्तः सन्ति। एकस्मिन् व्याख्यानक्रमे ते स्वस्य एकस्मात् छात्रात् कासाञ्चित् प्राचीनानां प्रतिमानां सूचनाः प्राप्तवन्तः आसन्।
अस्मिन् विषये चर्चायाः पश्चात् ते क्षेत्रभ्रमणस्य योजनां निर्मितवन्तः। अस्य भ्रमणस्य समये तैः भिन्न भिन्न स्थानेषु अनेकाः प्रतिमाः प्राप्ताः तथा च प्राचीनानि मन्दिराणि प्राप्तानि। अतीतेन सह सम्बन्धस्थापनस्य अयमेकः रोचकः प्रयासः अस्ति। एवं प्रकारेण वयं स्वदायम् इतोपि

तिथिरस्ति पूज्यस्य बापू महोदयस्य जयन्त्याः दिनम्। बापू अस्मभ्यं जीवनस्य बहून् मन्त्रान् दत्तवान् अस्ति। स्वच्छतापि तेषु एकः मन्त्रः अस्ति। वयं प्रायः अस्मान् परितः स्वच्छतया सह सम्बद्धान् अनेकान् प्रयासान् पश्यामः। एते प्रयासाः अतीव प्रेरकाः उत्साहवर्धकाश्च सन्ति। सामाजिकसञ्चारमाध्यमेष्वपि एतादृशानि चित्राणि, एतादृशानि चलच्चित्राणि, एतादृश्याः लघ्व्यः रील्स इति चलच्चित्रिकाः वारं वारम् अस्माकं ध्यानमाकर्षयन्ति। साम्प्रतिकेषु दिनेषु अहमेतादृशान् अनेकान् प्रयासान् दृष्टवान् अस्मि। कुत्रचिन् मध्यप्रदेशे केचन नवयुवानः नद्याः स्वच्छतायाः कार्यं कुर्वन्ति। तेषां लघौ प्रयासे सम्पूर्णः समाजः युज्यते। एवमेव आन्ध्रप्रदेशे युवानः प्राचीनानां वापीनां कूपानां च स्वच्छतां कुर्वन्ति। अनेन अस्माकं प्राचीनानां न्यासानां पुनः अलङ्करणस्य कार्यं भवति। मुंबई नगरे केचन युवानः समुद्रतटान् स्वच्छान् कर्तुं प्रारब्धवन्तः। प्रतिसप्ताहं कस्मिंश्चित् समुद्रतटे शतशः युवसखायः एकत्रीभवन्ति, स्वच्छतया सेवां कुर्वन्ति। अत्र देहली नगरे बालकाः युवानश्च जनान् अवकरं पृथक् पृथक् स्थापयितुं तथा च आत्मानं परितः स्वच्छतां कर्तुं प्रेरयन्ति। पश्चिमबङ्गे युवानः छात्रैः स्थानीयजनैश्च सह मिलित्वा वनविहारस्थानेषु आपणानां स्वच्छतां कुर्वन्ति। सखायः एतेषु सर्वेषु प्रयासेषु एका वार्ता अतीव सहजतया दृश्यते। कुत्रचित् आरम्भः एकेन जनेन कृतः, ततः तेन सह केचन अन्ये जनाः आगताः, समूहः वर्धमानः जातः। एषा एव जनसहभागितास्ति। बापू महोदयं प्रत्यस्माकं सुन्दरतमा श्रद्धाञ्जलिः अपि स्वच्छता एव अस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, वयं पर्यावरणं रक्षामः तर्हि वयं न केवलं वृक्षान् पादपान् अथवा जीवजन्तूनेव रक्षामः, वयं तां सम्पूर्णां जीवनव्यवस्थां दृढां कुर्मः। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु जायमानाः केचन प्रयासाः एतां भावनाम् अतीव सुन्दररूपेण सम्मुखमानयन्ति। सखायः असमराज्ये सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्यमस्ति। एकः समयः आसीत् यदा अत्र गजानां वासस्थानं भवति स्म। परं शनैः शनैः अरण्यभूमौ मानवीयो हस्तक्षेपः वर्धितः, येन गजाः अस्मात् क्षेत्रात् दूरं गताः। त्रिवर्षेभ्यः पूर्वमेषा भूमिः अतिक्रमणात् मुक्ता कारिता, तथा च इदानीमस्य अद्भुताः परिणामाः सम्मुखमागताः सन्ति। गजाः अत्र पुनः प्रत्यागताः सन्ति। यस्मिन् क्षेत्रे वर्षेभ्यः तेषां सञ्चरणं नासीत्, अद्य तत्र पुनः गजसमूहाः दृश्यन्ते। सखायः असमप्रदेशे एव अन्यः एकः सुन्दरः प्रयासः जातः अस्ति। एषः प्रयासः एकस्य अतीव लघोः जीवस्य पिग्मी हॉग इत्यस्य रक्षणस्य अस्ति। एकस्मिन् काले अस्य अस्तित्वस्य उपरि सङ्कटः घूर्णायमानः आसीत्। तदा केवलं षड्भिः पिग्मी हॉग जीवैः सह एकः संरक्षणकार्यक्रमः आरब्धः। ते पुनः अरण्येषु निवासिताः। तेषां निवासाय तृणभूमयः अपि संवर्धिताः। अद्यास्य कार्यक्रमस्य कारणेन पिग्मी हॉग जीवानां संख्या 90+ अधिका जातास्ति। सखायः प्रकृत्या सह अस्माकं सम्बन्धः केवलं तस्याः रक्षणं यावत् सीमितः नास्ति। अनेकवारं वयं प्रकृतिं पालयामः तर्हि सा एव प्रकृतिः अस्माकं जीवनस्य आधारभूता भवति। पश्चिमबङ्गस्य सुन्दरवनक्षेत्रे काश्चन महिलाः अस्य एव सम्बन्धस्य प्रेरणां प्रस्तुवन्ति। झारखाली ग्रामस्य एताः महिलाः मैंग्रोव इत्यस्य अरण्यं निर्मान्ति। एतासु अधिकतराः ताः महिलाः सन्ति यासां पतीनां व्याघ्राक्रमणात् प्राणाः गताः आसन्। पतिं हारयित्वा ताभ्यः सुन्दरवनादेव आजीविकायाः आधारः प्राप्तः। ताभिः आरोपिताः मैंग्रोव वृक्षाः अद्य ग्रामाणां कृते एकं प्राकृतिकं सुरक्षाकवचं भवन्ति, तथा च एतानारोप्य एतासां महिलानां वृत्तिरपि भवति। सखायः वयं पर्यावरणं रक्षेम, प्रकृतेः सन्तुलनस्य सम्मानं कुर्याम, तस्याश्च विविधतां सुरक्षितां स्थापयेम। अस्माकम् एतादृशः प्रत्येकः प्रयासः भावि वंशान् प्रति अस्माकं दायित्वमस्ति।
मम प्रियाः देशवासिनः।